28 na bebi entumi nkonkebusua emre no nie mra ahoma no so be chere wadwene bi na afi yenko yenu menumre nkoma ehwetwe ya ni mienu die di kan Dr. Kisi echere se tema insawum ene kasua ene makwan ye wo ntie bedu bebi no adan bo omu wi a adan bo ebe ye din pa pa pa pa pa pa eno ene die di kan die tosu mienu ehwetwe ye no Yura Musa Dankwa Eda info eye fene sen Global Info Analytics for no ano na dioka yinana se oba gana ha adia ye jina sode tu aba pa ano eye se ye kutu kumuni mamu enko yi hardship ena feso inflation nema buo akosoro nemu enye ensheda nye manifesto sa ene gana fo e jina sode tu aba enema mienu weina waye mushishumua wadi ababa tujwa ene hon kwa mani ya chuchu nye

yenzo enam kwan so ya fei na ye ba fie no yenzo yen nyam ya se eya dia wodi bedru fie ya yenzo ye ho e masemo